zagrljaj. Pa me nateraš da pričam, nemam običaj. Leptiri u mom stomaku uvek me na tebe podsete. Ja ih uspavam na foru, al te osete.

zorom ugraviran na kobnoj čauri. Hej, u kraj oka tinjaju mali zlatni grumene. Daj mi Bože stih da uteši jedan nosić rumene. Pa da, ljubav nosi dolamu od vilinskog prediva i možda ne pobeđu.

Cerovom, tako da bit će tu itekako dobrih poklona za školarce, a kao što sam rekao, ovaj zdravi start, ko želi da učestvuje i da osvoji jedan zdravi obrok za dvoje, neka pošalje poruku na 067-969-696 i odgovori na pitanje da je tvoje raspoloženje danas jedan cijeđeni sok, šta bi to bilo u njemu i zašto. Eto, toliko od mene, a mi se slušamo uskoro.

Dragi moji, evo to je bio parni valjak i njihova jedna od kultnih numera, a mi se vraćamo našoj današnjoj nagradnoj igri, to jeste asocijaciji. Danas Elmag u saradnji sa Cervom poklanjam, to jeste ja imam jednu priliku da vam poklonim jedan termos i jednu kutiju za obrok, a moja koleginica Dijana će pokloniti još dva poklona. Što se tiče današnje asocijacije, otvorili smo prvo polje, to je bio šah, onda drugo polje učionica i evo sada otvaramo treće polje, to jeste kreda. Tako da vidimo hoćete li pogoditi značenje ove kolone. Vi ste poslali zaista dosta poruka, ali ja ću ih tek tamo, da kažemo, krajem sata sve otvoriti, prečešljati, vidjeti da li je neko možda već dao tačan odgovor. Onaj ko bude dao prvi tačan odgovor, taj će i osvojiti nagradu. Uglavnom, kao što ste eto već i čuli, znači danas se igramo asocijacija poput one u slagalici, znači rješavamo jednu kolonu. I kao što sam rekao, znači otvorili smo šah, otvorili smo učionica i otvorili smo kreda. Eto, ja mislim da ćete pogoditi ako već niste. 067 96 96 96, šaljite nam vaše odgovore i učestvujte u ovoj nagradnoj igri i obradujte školarke i školarce zajedno sa nama. U nastavku programa ide i dalje ona najbolja domaća muzika. Evo, Oktobar, Crni ples.

Dragi moji, evo šta da vam kažem, prošlo je 11 sati, to jeste znam tačno šta da vam kažem, pardon, nagradna igra koja se dešava evo ovog dana i ovoga jutra na Elmagu, ova zanimljiva asocijacija u kojoj zaista dosta vas učestvovalo jeste, radi se da Elmag u saradnji sa Cervom poklanja danas 3 poklona i imali smo tragove, šah, kreda, učionica, sunđer i dosta vas je zaista pogodilo da se radi o tabli. Čini mi se da asocijacija nije bila ni teška, a to govore i vaši mnogobrojni tačni odgovori, tako da ćemo izabrati onoga, da kažemo, slušaoca koji je tačno prvi odgovorio, a to jeste slušalac Miloš. Miloša, čestitam, osvojio si jedan termos i jednu kutiju za užinu, što je zaista onako jedan sladak poklon za početak nove školske godine. Ono što sam još htio da vam kažem jeste da zaista za ovaj početak nove školske godine djecu treba postaći na radoznalost i onako opraštati im greške i da budemo blagi prema njima. To su zaista neki od savjeta koje smo onako i mi sami ovdje čuli u Elmag radiju, zato što smo imali prilike da ugostimo i neke psihologe i neke druge ljude koji itekako su imali šta da kažu na ovu temu. Toliko od mene u ovom uključenju. U nastavku slušamo Olivera Dragojevića, Jedina.

0: akciju dok traju zalihe. Kafa?
1: Može.
0: Druženje?
1: Obavezno.
0: Dobar obrok?
1: Naravno.
0: Onda idemo u kafe i bistro pauza.
1: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
0: Kafe i bistro pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
1: Cerovo City Shop je tu, preko puta Gintaša kod kružnog toka. U ponedeljak 7., utorak 8. i srijedu 9. septembra 20% popusta na kompletan asortiman. Sve što vam treba za svakodnevne popravke, renoviranje, održavanje i uređenje doma možete naći u Cerovo City Shopu. Cerovo City Shop, vaš dobri komšija, preko puta Gintaša kod kružnog toka. Marketing Elmag Radija.
2: Priča koju vrlo rado pričam, to je priča o Boži zvanom Pupa.

dana Bože zvani pun. Gospodo draga, on je nestao bez traga i to cele priče daje čudan ton. Neki se džambasi kleli da su kod Sombora sreli jednog tipa što je bio isti on. Možda ga odvela karta čak u Prag ili Beč, već

0: Petrica na Elmagu, 13:36.
1: Prijatelj tačnog vremena. Uredi dom po svom. Sada na akciji. Set šerpi tiganja i pribora Monix 54,90. Aparat za dubinsko čišćenje sa toplom vodom Roventa 199,90. VPC pod 16,99. Oko. Sve oko vas.

0: Info Severina i pogled ispod obrva, 15:45.
1: Prijatelj tačnog vremena. Uredi dom po svom. Sada na akciji. Set šerpitiganja i pribora Monix 54,90. Aparat za dubinsko čišćenje sa toplom vodom Roventa 199,90. VPC pod 16,99. Oko. Sve oko vas.

Draga mama, život je jedna velika tunela, nema veze, ti znaš. To je sve lutrija, ali ja ne odustajem od svog broja dok igra traje. Izgubim neku bitku, dobro, ali vremena bar još ima u neograničenim količinama i ja se držim, još kako se držim. I ne brini puno o tom šta će biti. Mogu se kockati, londrati, piti i mogu pasti na niske grane, ali ne boj se, nikad neću.

0: Sportscar retrospektiva.
1: Dobar dan, dragi slušalci, i dobrodošli u sportsku retrospektivu samo na talasima najboljeg Elma Gradija. Vikend za nama bio je pravi za ljubitelje sporta. Širom Evrope igrani su mnogi derbi u fudbalu, bilo je mnogo golova i preokreta. Vožena je i Formula 1, a i aktuelan je US Open u tenisu. Da krenemo od fudbala. Engleska Premier Liga. Ovo je bilo kolo kojem su favoriti nosili bodove. Liverpool bolji od Ipswicha 2-0. City sa minimalcem 1-0 savladao Coventry. Everton i Manchester United podijelili bodove. Bilo je 2-2. U londonskom derbiju Arsenal je posle preokreta savladao Chelsea sa 2-1. Španska La Liga, još jedna petica Barcelone, ovog puta u gostima Valenciji, 0-5. Kiksao Real Madrid od Betisa, bilo je 1-0 za Andalužane. Bilbao kao domaćin savladao Atletico Madrid sa 3-0. Francuska, Paris Saint-Germain nikako dohvati ritam u novoj sezoni. Treći uzastopni Kiks svetaca, ovog puta su kao domaćin izgubili od Monaka sa 1-2. Lyon rutinski protiv Oksera kod kuće, 3-1. Kiks Marseja kao domaćin, sa velodroma bodova je odnio Paris, 2-3. Italija, na Peninima je odigrano nekoliko derbija ovog kola, bilo je i nestvarnih preokreta. Inter je na Majaci posle velikog preokreta od 0-2 pobjedio Napoli sa 3-2. Preokretom je pobjedila i Roma. U nadoknadi vremena uzela sva tri boda protiv Atalante. Bilo je 2-1. U derbiju kolu u Torinu, Juventus i Milan su podijelili bodove. 1-1. Naš Vasili Jadžić bio je strelac igrač utakmice u Remiju, Bolonje i Sassuolo. Igrano je i nekoliko velikih derbija u ostalim fudbalskim ligama. Na stadionu Rajko Mitić u Beogradu, 181. vječiti derbi. Zvezda bolja od Partizana, 2-1. U Holandiji, u klasiku te lige, PSV savladao Ajax, 1-3. U turskom derbiju, Bešiktaš kao gost bolji od Fenerbahče, 1-2. Uz još jedan pogodak Dušana Vlahovića. Formula 1. U Monci je vožena trka za veliku nagradu Italije. Nevjerovatan podvig Kimi Antonellija. Startao je kao 19. a završio je kao pobjednik trke. Drugi je bio George Russell, dok je kao trećeplasirani završio Max Verstappen. Tenis. Igra se US Open. Carlos Alcaraz se plasirao u četvrtfinale. Španac je savladao Amerikanca Tomija Pola sa 3-0 u svetu. Dalje su prošli i Lirner Tien, Alex Zverev, kao iznenađenje ovogodišnjeg US Opena, mladi Francuz Arthur Gea. Dragi slušalci, bilo ovo sportska retrospektiva samo na talasima najboljeg radija. Do sljedećeg slušanja.
0: Sportska retrospektiva.

0: Pratite akciju dok traju zalihe.
1: Autooprema Ljubo. Veliki izbor autoopreme, dodataka i kozmetike za bolji izgled, udobnost i funkcionalnost vašeg automobila. Posjetite nas na čak 3 lokacije, na starom aerodromu Zagoriču ili tržnom centru Gintaž. 069-682-165. Aktualnu ponudu pratite na Instagramu. Autooprema Ljubo. Tvoj automobil, a naša briga.
0: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
2: Otvorite, to smo mi, komarci!
0: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
1: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
3: Marketing Elmag Radija.

0: medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.
1: Sve šta sam o sebi zna, šta sam čuja, vidija, veruj sad sam shvatija da sve to ništa je.

0: veče, ove večeri nećete gledati film, jer želite da slušate najlepše domaće ljubavne pesme. Želite da slušate Dejana Avramovića.
1: Dobro veče svima ovog lepog ponedeljka i dobro mi došli u ovaj kutak za maštanje uz najlepše ljubavne stihove i note, maštanje koje može da nas povede do svakog delića svemira koji postoji, ali i do nekih destinacija i situacija koje sami smislimo. Dakle, neka se mašta uključi na najjače, a neka je ljubav u svemu tome, kao i svuda, kao i uvek, dominantna.
2: Prije tebe znaj, ja nikad nisam znao voljeti.

Njove noći neće spavati mnogi, jedni zbog srećnih ljubavi jer im adrenalin ne dozvoljava da zaspe, a drugi zbog potpuno suprotnog osjećaja, ali tako je to oduvek bilo i tako će i zauvek biti.

svakome od nas, makar ponekad, treba to neko rame da se sklonimo iza njega ili da naslonimo glavu na isto i da ispričamo svoje muke, jer tako nam bude makar malo lakše podnošljivo to kroz šta prolazimo.

kad smo već kod snova o kojima nam je pevao Jura Stublić, da čujemo i ovu pesmu koja je jedna vrsta recepta kako se snovi ostvaraju. Naravno, mnogo toga treba da se uklapi da bi se ovo i živelo, ali vredno je svakog truda.

0: Marketing Elmag Rádia.
1: Atri Team DOO zapošljava. Tražimo dva kontrolora tehničkog pregleda vozila sa iskustvom. Ako poznaješ propise, voliš precizan rad i želiš siguran posao, pridruži se našem timu. Nudimo stalan radni odnos, dobra primanja i rad u savremenoj stanici tehničkog

0: sigurnost počinje s pravim timom.
1: Alo,
2: evo ga stoji, divi se prozorima, je 15 minuta. Ja kad se čistila nije valjalo.
1: Pa misliš da ima drugu?
2: E, ne znam. Da je striko tu, pa da skine ovo puško.
0: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City kvartu ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
2: Pita me da mu stavimo zicivač na punjač. Rekla sam mu ne mogu, no čas glava me boli. Šeti se samo, please remove the rezervoar. Kada sam ja luda.
0: Hajde, Crna Goro, kupujte online. Preuzmite aplikaciju danas i ostvarite 10% popusta na vašu prvu kupovinu. Novi trendovi, bilo kad, bilo gdje. LC by Kiki.
3: Zamjena ulazi, opklada ostaje. Ako tvoj igrač izađe iz igre, njegova zamjena preuzima učinak koji se računa na tvom tiketu. Zamjena plus, samo u Meridijanu.
4: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
5: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
3: Marketing Elmag Radija.
6: Dobro veče. Ove večeri nećete gledati film, jer želite da slušate najlepše domaće ljubavne pesme. Želite da slušate Dejana Avramovića.
7: Dobro veče svima još jednom ovog lepog ponedeljka, koji je kao i svaki drugi dan stvoren za ljubav. Pa nema razloga ni da razmišljamo o tome da li postoji nešto važnije od nje, kako večeras, tako i bilo kog narednog dana ili bilo koje naredne večeri, noći, narednog jutra ili popodneva. U svako doba dana, u svako doba života, ona je bila, jeste i ostaje smisao

Da ti kažem šta mi je otpevao Zdravko Čolić na albumu iz 1990. koji je i nazvan upravo po ovoj pesmi. A Kiki Lesendrić je po ovoj svojoj nazvao album Mlađi 6 godina od toga Čolinog. Dan koji prolazi zauvek. Slušamo u večeri koju će sigurno makar nekolicina vas i da zapamti zauvek. Opusti se i uživaj uz Dodir noći.

0: Najnovije u svetom vidu, transplantacija rožnjača kod dece i odraslih, kao i lamelarne transplantacije, to jest zamena samo oštećenog sloja rožnjače, što pacijentu daje veći komfor i brži oporavak. Bolnica Sveti Vid je jedna od retkih ustanova koja vrši lamelarne transplantacije rožnjače. Sveti Vid, Beograd, Dobrečina 27, 328 3737.
1: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu. Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Vizer i Okier 067-616-999 ili 067-626-999. Oki.me.
2: Marketing Elmag Radija.

0: čežnji nam je i večeras pevala Nina Badriće. Kada ona zapeva, toliko joj se veruje da se mnogi sigurno i poistovete sa tim stihovima i što bi se reklo, udari ih čežnja. Pa bi možda bilo dobro da takvima sada pustim neku veselu, ljubavnu da ih prođe taj osjećaj, ali ipak sam odlučio da im omogućim da provere svoju izdržljivost. Tako da nastavljamo sa čežnjinim pesmama u dodiru noći.
1: Znali ovdje iko sreću pisati, je neko čuo za ljubav danas, možda je važnije

Kada ovako uhvatimo taj neki lep životni ritam poput ovog iz pesme Parnog bajka, onda treba da se potrudimo da nam to postane i ostane navika. Ali nikako ovakva kao u pesmi Vlada Georgijeva. Pesmi i nazvana je Navika.

0: 1, da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
1: Marketing Elmag Radija.
2: Dobro veče. Ove večeri nećete gledati film, jer želite da slušate najlepše domaće ljubavne pesme. Želite da slušate Dejana Avramovića.
3: Dobro večer svima još jednom. Ove lepe septembarske večeri, na početku nastavka Dodira noći. Emisije u kojoj je, kao što i u našim životima, ljubav najvažnija. Pesme o njoj slušamo do ponoći, a prve tri pevaju nam Goran Karan, pre njega momci iz grupe Galija i najpre Zlatan Stipišić Džiboni. Onako od oka pesma je tog momka kojom načinjemo sad.

postanite i vi uz svoj omiljeni radio i omiljenu emisiju kako biste se naslušali omiljenih pevačica i pevača. Prvi sledeći, takav, jeste Oliver Dragojević, koga večera slušamo u ovom spektaklu nazvanom Ako izgubim tebe. Opusti se i uživaj uz Dodir noći.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hirurškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898.
2: Cerovo City Shop je tu, preko puta Gintaša kod kružnog toka. U ponedeljak 7., utorak 8. i srijedu 9. septembra 20% popusta na kompletan asortiman. Sve što vam treba za svakodnevne popravke, renoviranje, održavanje i uređenje doma možete naći u Cerovo City Shopu. Cerovo City Shop, vaš dobri komšija, preko puta Gintaša kod kružnog toka.
1: Putuj pametno, leti visoko. Vizeri Okier, tvoja najbolja karta do Evrope. 067-616-999 i 067-626-999 oki.me.
3: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.
4: U Agrariji u ponudi kace za branje grožđa raznih dimenzija, kao i ostala prateća oprema i sve to po najpovoljnijim cijenama. Iz jesenje ponude izdvajamo još i inox posude za vino, rakiju, ulje i med uz akciju od 20% popusta. Čekamo vas. 069-361-371. Vaša Agrarija.
0: Marketing Elmag Radija.

zaboravite ni vi da se u ovoj emisiji može uživati svakog radnog dana uveče od 9 do ponoći. Opusti se i uživaj uz Dodir noći i za početak nastavka uz grupu Džakarta, Đoleta Balaševića i Željka Bebeka.

0: Zovi me da živimo od istine. Divan stih u divnoj pesmi grupe Džakarta, koja nam je veoma redovna u ovim našim večernjim druženjima, kao što su recimo i mnoge pesme Aleksandre Radović, koja nam ulepšava narednih nekoliko minuta ovog ponedeljka, odnosno ovog dodira noći. Opusti se i uživaj uz njene prave ljubavi.
1: Iznajmila sam mali stan blizu gde živeli smo nekad. Ako se ikad pojaviš, još te na istom mestu čekam.

0: Slušaj Dodir noći Naksi radija ekskluzivno na Elmag radio. Dejan te vodi kroz najljepše domaće ljubavne pjesme.
1: Dodir noći
0: svako veče od
1: ponedeljka do petka
0: od 21 čas.